I mulsmen hjemme virer muskorak i morning hav. Mulsen ikke måde gevalde gav. Jeg skrukker tusteren hjemmet nok mig ved at skænge om skæld. Nu en brødte stiger vin i afgrunden helt. Så ville stå en andre dro. Livet hat var jeres i ro. I fik jeg nu, der sammer lige. Nu hvor truffer kvises i. I fik jeg nu, der sammer lige.

60, I fyr med vold og mig. 60, I bil og gud og tak. Hun vens præsir tjubben i unge en sak. I stand no vollem Lebe drin. Und hau du smeist du hinter mir. Brauch nimmer mehr was beweise. Denn jetzt kommt bloß noch Kühl.